Anitta e Shakira, Toca Toca. Essa do nosso Coelho Maestra iz švedske Swedish House Mafia. Inače, švedska house super grupa koju čine ili su činili Axel, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso. Zaista fantastičan trojac. A mi njih upravo slušamo sa numerom Don't You Worry Child. Jako brzo, Ellie Maxwell, I Need You. Ne menjajte frekvencije, novo izdanje emisije Srećnog sata putem talasa. Kejf, vrati.